0: Gergin Ankam Bezede Harkel Ungtirner Nazo Aronian Ayo Nazo Hima Stakkel Senk
1: Ayo Ayo Herakani Gidelo Herakani Tusela
0: Ayo Kides Inche Nazo Lipanane Gbadahi Aisvisi Hartser Gbadahi Lipananenk Vorovedev
1: Ayo Habibi Lav Esken Okey
0: Lav Lav Nazo Garotsank Betke Modoren Stink Miasin Anshusht Anjaral Anjaral Vsta Nergabidi Bidikat Navis Ayo.
1: Ayo, ayo, ayo. Ima, da ki te ti na inki, ana, jesu me gat naim cainis nis.
0: Cainis karo, cainis. Sireli ek pairis, vokč mas. Ima, as bahun, araradi ek pairit medik kane, Kanada. Paremis.
1: Ayo, lao, lao. Paremere, paremere, araradi.
0: Egele se arten.
1: Habibi, aradad. Aradad, habibi.
0: Ayo, garo, cainis. Modoren, modoren anak galen, ayo modoren araçastvat, Stunyev Silvan gakatnavik Kanada, Dirochkamko. Lav, nazo kani kani erazhishner pidi masnaktsin, mek kam yergu organist, inch kses?
1: Yes.
0: Kani organistner pidi masnaktsin anjar barantesin, mek organist kam yergu organist, yergu erazhishner. Inch kses?
1: Yergu. Va, gazem bor mekat pidilda,
0: kentiges. Mekat kam yergu ad Mit kat
1: Yerguat
0: Yerguat Yerka voru guzesni virel
1: Yerguat Aradadin hastes vorum bilir
0: Ayo im gomes gane virem polorin
1: Yerguat
0: Yev digin lindayen mamait uzgorov astat zerkhlkhen Astat zerkhlkhen bagash chne manas tunal andanikit Kelchen Verev, Yevim Gomes gane virem kezi Sako Zeytunyan na ima isbaon kez midik kane inch kses Sakoin
1: Takvin atıyorsun inşallah mis nasan atıyorsun hafta her telefonu. Bu adam full de tutuyor artık ince adetsi yazdım. Yani good bir
0: ses. Hayır saman apaktif of dere derer gan sagayın inç kırlan gan el ayse haygagan baran testlere krete ay speskilan. Kides inçe nazo kahnik verçin şapata gavuroşen mer hayır antara bes verçin hindora Ayo yertang a yelen kides ay
1: speskilan. Yertang verçin baderaz ne baderaz çeki baktan yaptılar.
0: Çe çe çe çe pamba çıga urahmet nolur pidi ansenen ki mana band hayahots anjar ne mer hayahots pınagane. Kides ուրեմն մեր բարևները կուղարկենք անջարի բոլոր ընտիրներուն հատկապես քեզի նազո մորդ եւ ջոջոին չմորնամ հիմա գվայլե իտալիան
1: բարիոր
0: բարիոր
1: նազո բասկետ դեր
0: նմանավես մեզե դեր նազո արոնյան շնորհակալ եմ երացանին